Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Radio. Radio. RBA.
1: 7 je sati, dobro jutro i sretan početak novog tjedna i novoga mjeseca. Evo, nakon sunčanog i vrlo ugodnog vikenda, vjerujem da ste ga proveli uz što više odmora, ušli smo u lipanju uz nešto promjenjivije vremenske prilike, barem kako najavljuju meteorolozi. Ja sam Marijana, a jutro samo mjerimo 16,5 ugodnih, još uvijek sunčanih celzijevih stupnjeva. Pred nama je dan u kojem će se izmjenjivati oblak i sunčana razdoblja, u unutrašnjosti će biti više oblaka, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno čak i izraženije. Najviše sunčanog vremena očekuje se pak na jugu zemlje. Puhaće slab

do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a poslije podne će ponegdje okrenuti na jugozapadni. Dnevna temperatura kretat će se danas između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Bez obzira na najavljene oblake i kišu, neka vam prvi lipanjski ponedjeljak i prvi lipanjski dan donese dobru energiju i uspješan početak tjedna. Dobro jutro, ovoga puta uz Sun Killers.

Dok slušamo vikend koji je iza nas, barem po pitanju odmora, početak je novog radnog tjedna, a mnogi su već na putu prema poslu, školi ili svakodnevnim obavezama. Prije nego što nastavimo s glazbom, provjerimo kakvo je stanje na cestama i gdje vas ovoga jutra očekuju eventualna usporavanja. Donosimo dakle najnovije informacije iz prometa. Kolnice su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. A ne zaboravite, od danas 1. lipnja pa do 15. prosinca zatvara se u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja u Osječke ulici, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obratno. S obzirom na to da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se i obilazni pravac za smjer prema Velikoj, i to za osobna vozila, ulica Ante Starčevića, Josipa Andrića, Frakaja Ađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Ne zaboravite, zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Ona je između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, na državnoj cesti 51 između naselja Opršinac i Baničevac, a zbog radova do 9. rujna zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele. Siguran i sretan put želi vam radio Vali Savure.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
0: dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su Majka, mene ne zanima, 7:28, pravo vrijeme da vas informiramo tko će danas ostati bez struje. Evo, nadamo se da je ovo konačno lista, jer se mijenja iz minute u minutu. Danas u vremenu od 14:30 do 17 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Fra Grgura Čevapovića, cijela ulica osim kućnog broja 21, uz evo jednu napomenu da u navedenom vremenu prekid u opskrbi električnom energijom biti će u trajanju nekakvih 30 minuta, dakle od 14:30 do 17, a u vremenu od 16:30 do 19 sati bez struje ostaje u Pleternici ulica Eugena Podupskog, i to kućni brojevi od 31 do 73. Mi ćemo se prepustiti opet onom glazbenom dijelu programa. Slušat ćemo Madonu i Sabrinu, Natalie, Maroon 5 i Nove Fosile. Uobičajeno vrijeme za izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske oko 7:44 minutice gore dolje, a naravno prve naše domaće lokalne vijesti, prve i u ovome tjednu i u ovome mjesecu, donosimo u točno 8 sati.

0: Ovo su bili novi fosili. Prvi je ponedjeljak u lipnju, a s njima stiže i prvo ovo tjedno policijsko izvješće što je obilježilo protekli vikend. Doznaćemo od glasnogovornice Policijske uprave Požeško-slavonske Nikoline Janković. Nikolina, dobro vam jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je 19. rujna 2025. u prijepodnevnim satima u Pakracu ispred stambene zgrade otuđio nezaključani električni bicikl u vlasništvu 17-godišnjaka i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesta Guplije, a zabilježili smo i dragovoljne predaje seljiva na području Kutjeva i Požege. Zatim se dogodilo i narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 9 sati 30 minuta u Kutjevu na trgu Graševine na terasi ugostiteljskog objekta 38-godišnjak je verbalno i tjelesno napao 33-godišnjaka koji je tom prilikom lakše ozlijeđen i protiv počinitelja slijedi optužni prijedlog. Zabilježena su ugrožavanja prometa. U subotu oko 17 sati 30 minuta u mjestu Velika u ulici Hrvatskih branitelja policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, te za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 24 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. A u subotu oko 22 sata 30 minuta u Požegi u ulici Arsanovci policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnjak i tijekom policijskog postupanja on je policijskim službenicima dragovoljno predao ručno motanu cigaretu, takozvani joint, ispunjenu mješavinom duhane i marihuane, a također preliminarnim testiranjem kod vozača utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i smješten je u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijede optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim su jučer oko 14 sati 30 minuta u Požegi u Mlinskoj ulici policijski službenici u prometu zatekli 30-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,76 promila upravljao traktorom bez registarskih oznaka. Nadalje je utvrđeno da on upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te da mu je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa smrtnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u Osječkoj ulici i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Brestovac u Požeškoj ulici. A u razdoblju od 15. do 23. lipnja na području naše policijske uprave provodit će se pojačaj nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga i u sklopu navedenih aktivnosti u petak 19. lipnja od 7 sati pa do subote 20. lipnja do 7 sati provodit će se pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu na cestama usmjeren prvenstveno na sudionike pod utjecajem alkohola i droga. Za pripremu ove akcije pozivamo građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima i svoje prijedloge mogu dostavljati od danas do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte pozesko-slavonska@policija.hr, a nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se dostavljeno te će se odabrati lokacije nadzora. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala na informacijama, želimo vam ugodan ostatak dana, a našim slušateljima evo poručujemo budite oprezni i odgovorni u prometu. Prve vijesti poslušajte i danas u točno 8 sati. Do tada slušamo glazbu, između ostalog Daniel Portera i Bad Day.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro, 8 sati. U sklopu 19. izdanja festivala Graševine održan je Graševina Night Garden u dvorcu Kutjeva. Manifestacija je okupila brojne vinare, stručnjake i ljubitelje vina, a tom su prilikom dodijeljena priznanja najboljim vinima pristiglima na ovogodišnje ocjenjivanje. Dobrodošlicu okupljenima uputio je gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, koji je istaknuo značaj festivala za promociju Kutjeva kao prijestolnice Graševine. O važnosti vinogradarstva i vinarstva za razvoj gospodarstva te pozicioniranju Graševine kao jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih proizvoda govorio je Dragan Kovačević, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore. Prisutnima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, koja je naglasila važnost kontinuiranja

0: potpore vinarima i vinogradarima, a značaj hrvatskog vinarstva i potencijal daljnjeg razvoja sektora istaknuo je i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Šampion u pjenušcima je Kutjevo DD Maximo Brut 2023, dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025. srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina Bonumus. Šampion berbe 2024. i starija godišta je poljoprivredna zadruga Trs Graševina Dekan 2024. dok je šampion u predikatima Kutjevo DD Graševina Ledeno vino 2018. Trodnevna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja u Veliku je proteklog vikenda privukla brojne posjetitelje i sudionike iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Prvog dana u petak održan je izbor za Miss Požeško-slavonske županije te koncert Danijele Martinović. U subotu je uslijedio popularni najduži stol na kojemu nije nedostajalo izobilja, od morskih delicija, slasnih pečenja do kulena, kobasica, kiflica i kolača. Brojni posjetitelji spremno su čekali pucanje topa gradske straže Požega, koji je označio početak podjele obroka. U večernjim satima druženje se nastavilo uz džentlmene. Jučer je program okončan s motrom folklora u Velikom šatoru. Organizator manifestacije je turistička zajednica Zlatni papuk uz potporu općine Velika i brojne volontere. Ljubitelji poznate slavonske delicije fiš paprikaša ponovno su se okupili na ribnjaku športsko-ribolovnog društva Klen Brestovac, gdje je održana peta brestovačka fišijada. U natjecanju je sudjelovalo čak 45 majstora fiš paprikaša koji su odmjerili svoje kulinarske vještine. Treće mjesto i brončane medalje pripale su ekipi Darka Markanjevića iz Daranovaca, drugo mjesto i srebrne medalje osvojila je ekipa udruge Hrvatski policajac iz Požege, dok je pobjednik ovogodišnje fišijade Branko Milković iz Blacka. Titulu najveselije ekipe osvojio je DVD Zakorenje. Nagrade pobjednicima uručili su načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić te pročelnik općine Brestovac Bojan Petrović. Požeška Slavonija prvak je treće nogometne lige Istok. Naslov su osvojili u odlučujućoj utakmici posljednjeg kola u izravnom dvoboju s Marsonijom u Slavonskom Brodu. Poveli su Požežani pogotkom Drage Markovića u 31. minuti da bi Marsonija izjednačila pred kraj prvog poluvremena. U nastavku Slavoniju ponovno u vodstvo dovodi Tomislav Soldić u 51. minuti, a pobjedu potvrđuje svojim drugim pogotkom Drago Markovića u 79. minuti utakmice. Slavonije prvak, odobrena im je i licenca za drugu nogometnu ligu, a hoće li tamo i zaigrati nije još sigurno. Dobar rezultat u zadnjem kolu ostvarilo je i Kutjevo koje je gostovalo u Starom Slatiniku i pobjedilo domaći Svačić sa 3-1 pogocima Ivana Antunovića, Mateja Perića i Filipa Nemeca. Slavija je u Pleternici odigrala 1-1 sa Vinogorcem, a jedini strijelac za domaće bio je Nadguva. Slavija je na kraju sezone na vrlo dobrom četvrtom mjestu, dok je na stabilnom sedmom mjestu u sredini poretka.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 17,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja.

Slušamo Iskapaldija, 8:21, u međuvremenu i temperatura zraka nam se nešto malo povisila na 18 celzijevih stupnjeva. Prvi je dan mjeseca lipnja, dakle zakoračili smo u lipanj, šesti mjesec u godini i mjesec koji mnogi smatraju pravim početkom ljeta i nekako najljepši mjesec u godini. Njegovo ime dolazi svima jasno od riječi lipa, stablo koji upravo u ovo doba godine širi svoj prepoznatljiv miris. Lipanj donosi nam duže dane, više sunca, završetak školske godine i prve ozbiljne nekakve planove za godišnje odmore koji su pred nama. Lipanj je i mjesec u kojem se priroda pokazuje u svom punom sjaju, a ljetni ritam polako preuzima svakodnevicu. Pa evo, vodimo se time. Školarci čekaju da završi škola, polako pripremamo godišnje odmore, čekamo taj miris lipa i evo prepuštamo se odličnoj glazbi na frekvencijama Radio Valisa Urea. Sunce nam donosi bend.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

su Song Killersi i nikako kao ti. 8.34, 18 je Celzijevi stupnjeva. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Pjesma po pjesma i stigli smo do onog dijela kada vam prezentiramo i bio prognozu. Pričali smo o vremenu danas po pitanju bio prognoze uz nestabilnu atmosferu. Biometeorološke prilike danas neće baš biti sasvim povoljne. Osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici mogu se žaliti na slabiju koncentraciju i glavopolju. Ipak ove niže temperature koje ćemo imati u unutrašnjosti pridonijet će smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. No, potrebna je i dalje zaštita od UV zračenja, piti dovoljno tekućine, toga nikada dosta. Alex Warren, pa Kameni i Nikola Marjanović, Jason Derulo, Psihomodo Pop, njihova Ramona, malo zvuka 80-ih, sve će odmah to vrtiti u, evo, idućih nekakvih 10-15 minuta. Dobro jutro.

slušamo Jasona Derula. Najavila sam psihomodo pop Ramona, no evo prije nego počnemo sa preslušavanjem i njih, prometni servis i podsjetnik da nikako ne zaboravite da od danas 1. lipnja pa sve do 15. prosinca zatvara se u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka, raskrižje Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila i ulice Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obratno, a s obzirom na to da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika za osobna vozila, ulica Ante Starčevića, Josipa Andrića, Fraka Jađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Ne zaboravite da zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju, ona je između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko, te između Opršinca i Baničevca. Kamo god putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: Zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način, uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.

Slušamo Madonu, Papa Don't Preach, 8.59, gotovo pa 9, uskačemo u Novi Sad sa 19,5 celzijevih stupnjeva i najnovijom ponudom Zavoda za zapošljavanje ili bolje rečeno dijelom ponude, pa evo što vam danas donosimo, Colore Mile DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na mail ipanza@color.hr do 3. lipnja. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog podrumara, podrumarku sa jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 34340 Kutjevo ili na mail posao@kutjevo.com do 3. lipnja. Lux DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog prodavača, prodavačicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u trgovini Silver u Požegi. Zainteresirani S. Oliver u Požegi, zainteresirani se mogu prijaviti na mail s.oliver.pozega@gmail.com i to do 3. lipnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži dva lakirera, lakirerice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili pak na mail magma@magma-pz.hr do 5. lipnja. Hrvatski zavod za socijalni rad traži jednog stručnog radnika, radnicu u sustavu zaštite djece, pravnika, pravnicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i dva stručna radnika, radnicu u sustavu zaštite djece, socijalna radnika, socijalne radnice sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu ulica Ivana Dežmana 6, 10.000 Zagreb do 5. lipnja. Pleter usluge, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, traži jednog pomoćnog radnika, radnicu u kuhinji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Čerinina 23, 10.000 Zagreb ili na mail natjecaj@pleter-usluge.hr do 7. lipnja. Turistička zajednica grada Kutjeva traži jednog direktora, direktoricu turističke zajednice s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Vrtička ulica 6, 34340.

40 Kutjevo do 8. lipnja. I posljednja ponuda Zlatni lug DOO za turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreaciju, poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju, trgovinu na malo i veliko traži, jednog pomoćnog kuhara, kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou Ales u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail eracuni@zlatnilug.hr do 8. lipnja. Prepuštamo se onom glazbenom dijelu, ovog puta stižu vam Detour, Sixpence on the Richer, Goran Karan i Coldplay.

Slušamo Coldplay, evo jedne najave u 9.16, riječ je o najavi Hrvatskog Crvenog križa. Naime, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega bit će organizirano novo dobrovoljno davalaštvo krvi. Pa evo, ako još niste dosad dali krv, prilika je da to bude po prvi put, a evo vama stalnima i ovom prilikom se zahvaljujemo. Dakle, sutra utorak 2. lipnja u vremenu od 10 do 17 sati, u srijedu isto tako od 10 do 17, u četvrtak 5. lipnja od 10 do 17 sati, s tim da je pauza svaki dan u vremenu od 14 do 14.30. Ne zaboravite, darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Zapravo dobrovoljnim darivanjem krvi ujedno kontrolirate svoje zdravlje. Krv kao lijek je nezamjenjiva i nemojte to zaboraviti. Evo nam i Tome 193 u programu Radio Valisaure.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grih Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Radio RVA. Glazba koju volite. 9 sati je i 30 minuta, želim vam dobro jutro, dobar dan uz Radio Valisa Urea. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije, iz cijele Hrvatske, pa i izvan Hrvatske, mogu slobodno reći. Program je započeo proteklog vikenda i nastavlja se naravno tijekom nadolazećeg uz niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja, i to na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. A o svemu više doznat ćemo od naše današnje gošće. S nama je Marija Elena Nikolić, predstavnica turističke zajednice grada Kutjeva i udruge Kutjevački vinari. Elena, dobar dan, dobro nam došla.
1: Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Elena, vrhunske graševine, prestižne nagrade, bogata enogastro ponuda obilježili su i prvo izdanje Graševina Night Gardena. Evo, to je prvo, a ko zna koliko će još godina trajati. Održano je u atriju prekrasnog dvorca Kutjevo u petak 29. Kako je prošlo?
1: Evo, ja ću zapravo ipak započeti sa dva naša iznimno važna događaja ovogodišnjeg festivala Graševine. Prvo je održano tradicionalno ocjenjivanje vina, na kojem su stručne komisije ocjenjivale pristigle uzorke Graševina prema međunarodnoj priznatoj metodi od 100 bodova. Time smo još jednom evo potvrdili visoku razinu kvalitete hrvatskih graševina i važnost Kutjeva kao prijestolnice naše sorte graševine. Ove godine na ocjenjivanje je pristiglo više od 100 uzoraka, a najbolji među njima ponijeli su šampionska odličja u svojim kategorijama, odnosno u 4 kategorije. Evo, ja ću predstaviti šampiona u pjenušcima, Kutjevo DDS s Maximo Brutom iz 2023. godine, dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025. godine bila srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina Bonu Musu. Zatim šampion berbe 2024. i starija godišta je poljoprivredna zadruga Trs sa svojom Graševinom Dekan iz 2024. I za kraj nam ostaje šampion u predikatima Graševina Ledeno vino 2018. Kutjevo DD.
0: Evo, lijepo mi je čuti da jedna srednja škola osvaja tako lijepu nagradu.
1: Tako je.
0: Svaka čast za školu.
1: Evo, i posebno nas veseli taj naš uspjeh ovog petka, manifestacije Graševina Night Garden, održane, kako ste i rekli, u prekrasnom ambijentu dvorca Kutjevo. Bila je to večer posvećena vrhunskim vinima, dodjeli nagrada najboljim vinarima, druženju, promociji vinske kulture. A evo, sam pokazatelj broja posjetitelja, atmosferije i same reakcije gostiju pokazali su da je ovaj događaj, odnosno da će postati jedan od zaštitnih znakova festivala Graševine.
0: Usto vas je i vrijeme pomazilo.
1: Vrijeme nas je poslužilo odlično, da.
0: Naravno, otvorili ste i svoje podrume.
1: Tako je, otvorili smo podrume ove subote i pred nama su otvoreni podrumi sljedeće subote 6. lipnja, tijekom kojih Kutjevački vinari otvaraju vrata svojih podruma i vinograda, te posjetiteljima pružaju priliku da kušaju vina na mjestu njihova nastanka. Znači, to je jedinstvena prilika za upoznavanje vinara, njihovih priča i tradicije našeg vinogorja.
0: Trebaju li se možda prijaviti sad za...
1: Pa, bilo bi dobro prijaviti se. Sve informacije stoje na društvenim mrežama turističke zajednice i udruge Kutjevačkih vinari, te na službenoj stranici Festivala Graševine.
0: Evo, čuli ste. A pred nama je i ono veliko finale ovogodišnjeg Festivala Graševine. Ajmo mi sa petkom, petim danom lipnja, gala večer, noć šampiona, Graševina pjeva s klapom Šufit. Idemo po redu.
1: Tako je. Ovog petka očekuje nas i gala večera Noć šampiona u restoranu Slavonska kuća Vinkomir od 20 sati, isto kao i glazbeno-vinski događaj u Vinari Galić, Graševina pjeva s klapom Šufit, također od 20 sati, pa evo, posjetitelje će moći odabrati na koju će lokaciju ići. Isto bi bilo dobro da se najave također na web stranici Festivala Graševine i rezerviraju svoje mjesto.
0: I onda subota, kada je baš ono super finale, dan otvorenih, krenut će se sa danom otvorenih podruma.
1: Tako je, kako sam i već navela, krenut ćemo sa danom otvorenih podruma od 14 sati. Zatim završnica festivala tradicionalno nas očekuje na Trgu Graševine, gdje ćemo uz vina naših vinara predstaviti lokalne proizvode, odnosno predstaviti lokalne proizvođače, a uz bogat zabavni program slavimo Graševinu kao najznačajniju hrvatsku sortu i simbol našeg kraja. Pa eto, naš zabavni program kreće od 18 sati s enogastro sajmom, zatim dječjem utrkom traktora i naravno vinskom alkom na samom trgu Graševine.
0: Evo, ja bi malo o toj dječjoj utrci, malo o vinskoj alci, to uvijek baš bude onako atraktivno.
1: To bude atraktivno, bude posjećeno, pa isto tako možemo, svi mogu prijaviti svoje sudjelovanje u turističkoj zajednici grada Kutjeva.
0: Moraju sada ili mogu ono baš na licu mjesta?
1: Mogu i na licu mjesta. Mm-hmm.
0: Eto, sretno svima koji se prijave. Završni dan festivala obilježit će i koncert popularnog pjevača Joleta.
1: Joleta, tako je. To nam je sama završnica festivala. Evo, sam Jole i predgrupa, uživanje
0: da,
1: su u vinu.
0: Dobro, ok, Elena, hvala lijepo, mi vam želimo, s obzirom da su nekakve najave lošijeg vremena, to će biti danas, sutra, srijedu, želimo vam prije svega lijepo vrijeme, što više gostiju, ne samo iz naše regije, nego i van Hrvatske, a ne sumnjamo da neće biti. Dobra organizacija je svake godine, u to ne sumnjamo, a što drugo reći nego dobru zabavu i pozivamo vas sve u Kutjevo.
1: Hvala lijepa.
0: Elena, hvala vama, idemo mi dalje sa programom, slušat ćemo glazbu sve tamo negdje do 9.45.

Ostala sam vam dužna još jedan oglas, poruku prije vijesti u 10, pa evo, ako tražite stan u najam, iznajmljam jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno je uređen i namješten, a broj telefona za one dodatne informacije 098 1854 373.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. Trodnevna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja u Veliku je proteklog vikenda privukla brojne posjetitelje i sudionike iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Prvog dana u petak održan je izbor za mis Požeško-slavonske županije te koncert Danijele Martinović. U subotu je uslijedio popularni najduži stol na kojemu nije nedostajao izobilja od morskih delicija, slasnih pečenja do kulena, kobasica, kiflica i kolača. Brojni posjetitelji spremno su čekali pucanje topa gradske straže Požega koji je označio početak podjele obroka. U večernjim satima druženje se nastavilo uz džentlmene. Jučer je program okončan smotrom folklora u Velikom šatoru. Organizator manifestacije Turistička zajednica Zlatni Papuk uz potporu općine Velika i brojne volontere. Ljubitelji poznate slavonske delicije fiš paprikaša ponovno su se okupili na ribnjaku športsko-ribolovnog društva Klen Brestovac, gdje je održana peta brestovačka fišijada. U natjecanju je sudjelovalo čak 45 majstora fiš paprikaša koji su odmjerili svoje kulinarske vještine. Treće mjesto i brončane medalje pripale su ekipi Darka Markanjevića iz Daranovaca. Drugo mjesto i srebrene medalje osvojila je ekipa Udruge Hrvatski policajac iz Požege, dok je pobjednik ovogodišnje fišijade Branko Milković iz Blacka. Titulu najveselije ekipe osvojio DVD Zakorenje. Nagrade pobjednicima uručili su načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić te pročelnik općine Brestovac Bojan Petrović. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je 19. rujna 2025. u prijepodnevnim satima u Pakracu ispred stambene zgrade otuđio nezaključani električni bicikl u vlasništvu 70-godišnjaka i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se i požar na otvorenom prostoru mjesta Guplije, a zabilježili smo i dragovoljne predstavljaju.

0: seljiva na području Kutjeva i Požege. Zatim se dogodilo i narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 9 sati 30 minuta u Kutjevu na trgu Graševine na terasi ugostiteljskog objekta zabilježeno su ugrožavanja prometa. U subotu oko 18 sati 30 minuta u mjestu Velika u ulici Hrvatskih branitelja policijski službenici su prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, te za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 24 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. U subotu oko 22 sata 30 minuta u Požegi u ulici Arsanovci policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnjak i tijekom policijskog postupanja on je policijskim službenicima dragovoljno predao ručno motanu cigaretu, takozvani joint, preliminarnim testiranjem. Kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i smješten je u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijede optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim su jučer oko 14 sati 30 minuta u Požegi u Mlinskoj ulici policijski službenici u prometu zatekli 30-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,76 promila upravljao traktorom bez registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje, te da mu je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 19 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Trodnevna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja u Veliku je proteklog vikenda privukla brojne posjetitelje i sudionike iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Prvog dana u petak je održan izbor za mis Požeško-slavonske županije te koncert Danijele Martinović. U subotu je slijedio popularni najduži stol na kojemu nije nedostajalo izobilja od morskih delicija, slasnih pečenja do kulena, kobasica, kiflica i kolača. Brojni posjetitelji su spremno čekali pucen topa gradske straže Požega koji je označio početak podjele obroka. U večernjim satima druženje se nastavilo uz džentlmene. Jučer je program okončan smotrom folklora u velikom šatoru. Organizator manifestacije turistička zajednica Zlatni papuk uz potporu općine Velika i brojne volontere. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je 19. rujna 2025. u prijepodnevnim satima u Pakracu ispred stambene zgrade otuđio nezaključani električni bicikl u vlasništvu 17-godišnjaka i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće na državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesta Guplije, a zabilježili smo i dragovoljne predaje streljiva na području Kutjeva i Požege. Zatim se dogodilo i narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 9 sati 30 minuta u Kutjevu na trgu Graševine na terasi ugostiteljskog objekta zabilježeno su ugrožavanja prometa. U subotu oko 17 sati 30 minuta u mjestu Velika u ulici Hrvatskih branitelja policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, te za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 24 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. U subotu oko 22 sata 30 minuta u Požegi u ulici Arsanovci policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnjak i tijekom policijskog postupanja on je policijskim službenicima dragovoljno predao ručno motanu cigaretu takozvani joint preliminarnim testiranjem. Kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu dok je odbio vađenje krvi i urina i smješten je u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijede optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim su jučer oko 14 sati 30 minuta u Požegi u Mlinskoj ulici policijski službenici u prometu zatekli 30-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,76 promila upravljao traktorom bez registarskih oznaka. Prije stjecanja prava na upravljanje te da mu je zbog prikupljenih negativnih prekršaja

0: električnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i on je smješten u posebnu svoju policiju do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
1: Odigrane su utakmice posljednjeg 26. kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Vidovcima su Dinamo i Hajduk Pakarac završili 3-3, Jakšić je sa zadrugarom odigrao 2-2. Lipik je sa 4-1 pobjedio Sigirevce, dok je u Novoj Gradiški Sloga sa 5-0 pobjedila Kaptol. Na kraju sezone od klubova s područja Požeško-Slavonske županije Lipik je na 3. mjestu, Jakšić je 5. Hajduk iz Pakraca na 8. mjesto, Vidovački Dinamo 9. Kaptol na 12. mjestu. Iz lige ne ispada nitko od naših klubova, a vraća se Papuk iz Velike. Prvak i Slavonac iz Nove Kapele s bodom više od Sloge iz Nove Gradiške.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas promjenjivo, unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice pljuskove s grmljavinom, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 26. Trenutno smo na 18 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfekt, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
3: NTL. Ne diraj moju ljubav.
1: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Stanje u prometu.
1: Stanje u prometu, danas kolnici mjestimice mokri, skliski, zastoje povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi na gradskim prometnicama. Vozač upozoravamo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprijekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Vijesti iz Hrvatske i svijeta. Prema neslužbenim rezultatima u drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške i njegova zamjenika, povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlavić. Njegov protukandidat Bernardin Trnka HDZ osvojio 38,41% glasova s kandidatom za zamjenika Brunom Bušić. Pravo glasa na prijevremenim izborima u nedjelju je imalo 11.298 birača. Trenutno se očekuje odluka gradskog izbornog povjerenstva o ponavljanju izbora u biračkom mjestu broj 23 prognanično naselje zbog prijavljenih nepravilnosti prilikom provođenja izbora. Svečano misno slavlje svetkovine Majke Bože od Kamenitih vrata u nedjelju u Zagrebačkoj katedrali je predvodio nadbiskup prefekant za biskupe, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvao vjernike na zahvalu za duhovno nasljeđe kao čvrst temelj budućnosti. Ove godine nismo na trgu ispred katedrale, već u njezinu srcu ušli smo u prostore čija obnova još traje, ali iz kojih već neko vrijeme odzvanje u liturgijske pjesme i molitve. Zagrebačka katedrala nije samo mjesto bogoslužja i molitve, nego je povijesna memorija ovog grada i cijelog hrvatskog naroda, istaknuo je. Američki predsjednik Trump u ponedjeljak je usvrdio da Iran zaista želi postići dogovor s SAD-om i da bi to bio dobar sporazum za Washington i njegove saveznike. Njegova objava dolazi samo nekoliko sati nakon što američka vojska objavila da je tijekom vikenda napala iranske vojne lokacije, a iranska revolucionarna garda objavila je da je kao odgovor ciljala američku bazu. To je najnovija u nizu razmjena vatre usred pregovora o okončanju tromjesečnog rata. Američki državni tajnik Rubio je razgovarao sa libanonskim predsjednikom i izraelskim premijerom o diplomatskim pregovorima između Izraela i Libanona, te je predložio plan kojim bi se omogućila postupna deeskalacija, rekao je nedjelju američki dužnosnik. SAD je predložio da kao prvi korak militantna skupina Hezbollah koju podržava Iran zaustavi se napade na Izraela, za uzvrat Izrael se suzdrži od eskalacije u Bejrutu, rekao je dužnosnik. To bi stvorilo prostor za postupnu deeskalaciju, učinkovit prekid neprijateljstva, prema riječima dužnosnika. Američka francuska mornarica u nedjelju se ukrcala na još jedan ruski naftni tanker tijekom operacije provedene na otvorenom moru u Atlantiku s podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, objavio je u ponedjeljak predsjednik Emmanuel Macron. Prema Atlantskoj pomorskoj upravi, presretanje naftnog tankera koji je dolazio u Rusiju dogodio se više od 400 nautičkih ranjenih potresima i podjela, a još više od vanjske obnove treba obnovu. Američki predsjednik Trump u ponedjeljak je ustvrdio da Iran želi zaista postići dogovor s SAD-om i da bi bio dobar sporazum za Washington i njegove saveznike. Njegova objava dolazi samo nekoliko sati nakon što američka vojska objavila da je tijekom vikenda napala iranske vojne lokacije, a iranska revolucionarna garda objavila je da je kao odgovor ciljala američku bazu. To je najnovija u nizu razmjena usred pregovaranja od okončanja rata.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je danas promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno sunčana razdoblja, vjetar slab, a temperatura najviša dnevno do 26. Trenutno smo u Požegi na 18 stupnjeva izmjerenih.

Slušali smo Human, evo nekoliko naslova, serve Toška.hr. Folkni ansambl Požega na obilježavanju Dana državnosti Republike Hrvatske u Sarajevu. Zatim vikend akcija policije, 114 prometnih prekršaja, rekorder je vozio traktor sa 1,76 promila. Onda imamo najduži stol, stotine posjetitelja uživale u slasnim delicijama. Hodočašće zdravstvenih djelatnika Gospi Vučinskoj. Imamo također povodom Dana državnosti u Požegi održana počast svim poginulim, nestalim, umrlim hrvatskim braniteljima. Teretno vozilo se sletjelo s ceste, vozač prevezen u bolnicu. To su neki od naših naslova, pa si možete ostatak pročitati na našem webu, a mi idemo dalje uz Moja glava i moja pravila.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Otkazani let smo slušali, 12:34 su minute. I know that the bar closes at 11. Idemo polako dalje, čeka nas Olivia Rodrigo. A evo nama uskoro i svjetskog prvenstva, samo što nam nije počelo. Tako da evo, vjerujem da se polako već pripremate za tu ludu atmosferu i euforiju nogometnu koja nas čeka. Ono što nas prvo očekuje kroz ovaj mjesec, to nam je 11.6. kad nam skupina A otvara zapravo svjetsko prvenstvo u nogometu. U 21 sat Meksiko i Južnoafrička Republika utakmica. Nakon toga još zanimljive utakmice koje imate, petak 12. u 4 sata ujutro, to već i znate da će biti malo onako zeznutije što se tiče vremena kad ćemo gledati sve te utakmice, Južna Koreja, Češka, pa imamo Kanadu, Bosnu i Hercegovinu u 21 sat u petak 12.6. Tako da evo, dok naši dečki ne budu igrali, svakako ćemo ispratiti pogotovo Bosnu i Hercegovinu. Tako da eto, pišite si onda petak 21 sat 12.6. A mi polako idemo uživati uz Oliviju, nakon nje Srce veliko detur i Stay with me.

priče mi o ljubavi, ovo su nam bili Đavoli. Idemo dalje. Polako sviramo. Nakon ove stvari svira nam Nika Turković, Samo ljubili.

0: petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Trodnevna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaje u Veliku je proteklog vikenda prikupila brojne posjetitelje i sudionike iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Prvog dana u petak je održan izbor za mis Požeško-slavonske županije, te koncert Daniela Martinović. U subotu je uslijedio popularni najduži stol, na kojemu nije nedostajalo izobilja. Od morskih delicija, slasnih pečenja do kulena, kobasice, kiflice i kolača. Brojni posjetitelji su spremno čekali pucen topa gradske straže Požega, koji je označio početak podjele obroka. U večernjim satima druženje se nastavilo uz džentlmene. Jučer je program okončan s motrom folklora u Velikom šatoru. Organizator manifestacije Turistička zajednica Zlatni Papuk uz potporu općine Velika i brojne volontere. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U subotu oko 18 sati 30 minuta u mjestu Velika, u ulici Hrvatskih branitelja, policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, te za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije, te uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 24 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. U subotu oko 22 sata 30 minuta u Požegi, u ulici Arsanovci, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnjak i tijekom policijskog postupanja on je policijskim službenicima dragovoljno predao ručno motanu cigaretu, takozvani joint, preliminarnim testiranjem. Kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i smješten je u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijede optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim su jučer oko 14 sati 30 minuta u Požegi, u Mlinskoj ulici, policijski službenici u prometu zatekli 30-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,76 promila upravljao traktorom bez registarskih oznaka. Prije stjecanja prava na upravljanje, te da mu je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, i on je smješten u posebnu svoju policiju do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
1: Nogometna Liga Istok naslov su osvojili u odlučujućoj utakmici posljednjeg kola. U izravnom dvoboju s Marconijom u Slavonskom Brodu poveli su Požežani pogotkom Drage Markovića u 31. minuti, da bi Marconija izjednačila pred kraj prvog poluvremena. U nastavku u Slavoniju ponovno u vodstvo dovodi Tomislav Solić u 51. minuti, a pobjedu potvrđuje svojim drugim pogotkom Drago Marković u 79. minuti utakmice. Slavonija je prvak, odobrena im je licenca za drugu nogometnu ligu, a hoće li tamo Izak igrati još nije sigurno. Dobar rezultat u zadnjem kolu ostvarilo je Kutjevo, koje je gostovalo u Starom Slatiniku i pobjedilo domaći Svačišca 3-1 pogocima Ivana Antunovića, Mateja Perića, Filipa Nemeca. Slavija u Pleternici odigrala 1-1 s Vinogorcema, jedini strijelac za domaće bio je Dugva. Slavija je na kraju sezone na vrlo dobrom četvrtom mjestu, dok je na stabilnom sedmom mjestu u sredini poretka.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, poslijepodne povremeno uz sunčana razdoblja, nestabilno, mjestimice kiša, pljuskove i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, trenutno smo u Požegi na 18 stupnjeva izmjerenih.

Publika pjesmu već dobro zna, ali evo, Nelina priča se zaokružuje. Predstavila je spot za pjesmu Sada znam, koju slušamo upravo u programu Radio Valisaurea. Jednu od njezinih najjačih autorskih radova i vrhunaca albuma Arhivirano. Pjesma govori o prekidu odnosa radi unutarnjeg mira, čak i pod ucjenu samoće. To je trenutak kada shvatiš da ljubav ne bi trebala značiti konstantan nemir i gubitak sebe, poručuje Nela. Pa najbolje onda da se prepustimo Nelinoj predivnoj pjesmi koju je priredila za sve nas. Ovo je Sada znam.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Etovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 14. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti u ponedjeljak su počeli ispiti državne mature koje ove godine pristupa više od 30.000 kandidata. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je za HINA-u da će se ispiti održavati u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. U Hrvatskoj su ponedjeljak započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026-2027, za koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima Ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 3.950 manje nego lani u odnosu na prethodnu školsku godinu. Planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje. Građanska inicijativa Stanari zajedno zatražila je ponedjeljak od vlade i Ministarstva turizma i sporta ukidanje paušala apartmana iznajmljivačima u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Stanove u stambenim zgradama prema mišljenju te inicijative treba osigurati za stanovanje, a ne za bavljenje turizmom. Ako mađarski predsjednik ne podnese ostavku, vlada će pokrenuti pravni postupak za njegov odlazak s dužnosti, rekao je premijer Mađara u ponedjeljak nakon sastanka s predsjednikom. Stranka TISA izmjerit će ustav ako predsjednik ne podnese ostavku na svoju dužnost, rekao je premijer Mađari ispred Šandorove palače predsjedničke rezidencije u ponedjeljak. Zastoj u diplomatskom procesu za okončavanje rata između SAD-a i Irana može se objasniti nedostatkom povjerenja, kontradiktornim stavovima Washingtona i izraelskim napadima na Libanon, rekao ponedjeljak glasnogovornik iranskog ministra vanjskih poslova. Pregovori su započeli usred ozbiljnih sumnji i nepovjerenja, a razmjena poruka odvija se u toj atmosferi, rekao je Bagej.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 26, trenutno smo u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name,
1: dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridianu Slavoniku na najljepši mogući način, uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, 15 sati je i ovog ponedjeljka, a vrijeme nam danas donosi malo predaha, kiša lagano pada, što nakon onih toplijih dana baš dobro dođe, zemlja će malo doći sebi i natopit će se, poljoprivreda će, nadam se, cvjetati ove godine. Vani je ugodnih 17 Celzijevih stupnjeva, taman za lagani tempo i malo sporiji ulazak u novi radine. Vani je ugodnih 17 Celzijevih stupnjeva, taman za lagani

15:16. Evo imamo jednu obavijest korisnicima sustava javne vodoopskrbe. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici, sutra od 8:30 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbne korisnika u Pleternici u ulicama Orljavska, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Tomislava, Baruna Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podubskog, Ivan Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića i gospodarska zona Pleternica, te svi korisnici u naseljima Gradac, Resnik, Svilna i Buk. Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi po završetku planiranih radova, a mi dalje slušamo Vatru do 15:30 kad nam dolaze središnje vijesti.

0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Stotine posjetitelja na manifestaciji Čuvajmo običaje zavičaja u Velikoj. Najavljen program Lidasa u Pleternici. Slavonija prvak treće nogometne lige Istok.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Lipanjski dani amaterskog stvaralaštva Lidas iz godine u godinu nude sve više događanja i aktivnosti za različite dobne skupine i interese. Rezultat je to zajedništva grada Pleternice i gradskih ustanova s brojnim vrijednim udrugama pleterničkog kraja, rekla je Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice.
3: Lipanj u Pleternici nije samo mjesec u kalendaru, nego je mjesec susreta, tradicije, stvaralaštva i zajedništva. Kroz Lipanjske dane amaterskog stvaralaštva predstavljamo bogatstvo kulture, običaja, sporta i gostoljubivosti našega kraja, a posebnu vrijednost ove manifestacije daju naši ljudi. Brojne udruge, kulturno-umjetnička društva, sportski klubovi, ustanove, poduzetnici i volonteri koji zajedničkim snagama stvaraju događaj na ponos cijele lokalne zajednice. Upravo zahvaljujući njihovoj predanosti svake godine Pleternica postaje mjesto susreta generacija, ideja i prijateljstava.
1: Jedna od većih aktivnosti tijekom Lidasa svakako je dječji festival cvjetići glazbe. Najavila ga je Ivana Ketović-Marjanović, direktorica turističke zajednice grada Pleternice.
4: 32. po redu glazbeni festival cvjetići glazbe održava se 13. i 14. lipnja. 13. lipnja interpretacijsko retrospektivna večer na Trgu Bečarca započinje u 20 sati. Nastupa ukupno 17 izvođača, od toga imamo dva gosta iz Subotice, a 14.6. održat će se autorska večer također s početkom u 20 sati i nakon toga u 21.30 na trgu nam nastupaju gazde.
1: Tradicionalna pleternička fešijada ove godine je u subotu 20. lipnja u organizaciji udruge Pleternički čoraci. Nova je lokacija u Bečarskom šoru jer su u tijeku radovi na poznatoj lokaciji parkirališta. Središnji dio Lipanjskog kulturnog programa je 43. međunarodna smotra folklora Lidas koja će se održati u nedjelju 21. lipnja. Detalje je predstavila Vesna Valentić-Berač, voditeljica KUDA Orljava Pleternica.
5: Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, u 18 sati je sama smotra folklora na kojoj će nastupiti uz domaćina kulturno-umjetničko društvo Orljava i 10 gostujućih društava, 3 su iz inozemstva, 1 iz Bosne i Hercegovine, 2 su iz Njemačke i 7 je domaćih društava. Nakon toga održat će se druženje zabava uz tamburaški sastav Zlatna dolina.
1: Posljednji vikend u lipnju rezerviran je za međunarodni konjički turnir u organizaciji konjičkog kluba Pleternica. Kreće 24. lipnja u večernjim izvlačenjem startnih brojeva, dok je 25. lipnja prvi dan službenog natjecanja. Petak 26. lipnja je rezerviran za dresurnu vožnju, a navečer je od 20 sati koncert Stjepana Jeršeka Štefa i tamburaškog sastava Zlatne doline. U subotu 27. lipnja je maratonska utakmica, dok su od 20 sati glazbeni gosti Marija Pavković-Snaša i Ivan Štivić. U nedjelju 28. lipnja prije podne je utakmica Čunjeva, sama završnica turnira. 15. po redu motosusreti u organizaciji motokluba Bulls Pleternica održat će se 3. i 4. srpnja. Najavio ih je Flamenko Senjak Flac, predsjednik kluba.
6: Pozivam sve na 15. motosuste u Pleternicu 3. i 4. srpnja, što se držati na Pleterničkom hipodromu. U petak očekujemo, 3. srpnja očekujemo okupljanje bajkera, oko 20-21 sat će biti koncert Crvene jabuke. 4. srpanj, znači subota, isto okupljanje bajkera, defile ulicama grada u 17 sati. U 17.30 imat ćemo stand show u Ivana Švejara, poslije toga se vraćamo dole u kamp gdje će biti igre, moto igre naravno, jel? I oko 21. očekujemo koncert zabranjenog pušenja. Znači pozivamo sve da dođete na Pleterničke 15. moto suste, ulaz je za sve gratis.
1: Detaljni program pogledajte na našem portalu rva.hr. U sklopu 19. izdanja Festivala Graševine održan je Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo. Manifestacija je okupila brojne vinare, stručnjake i ljubitelje vina. A tom su prilikom dodijeljena priznanja najboljim vinima pristiglima na ovogodišnje ocjenjivanje. Dobrodošlicu okupljenima uputio je gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, koji je istaknuo značaj festivala za promociju Kutjeva kao prijestolnice Graševine. O važnosti vinogradarstva i vinarstva za razvoj gospodarstva govorio je Dragan Kovačević, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore. Prisutnima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, koja je naglasila važnost kontinuirane potpore vinarima i vinogradarima, a značaj hrvatskog vinarstva i potencijal daljnjeg razvoja sektora istaknuo je i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Šampion u pjenušcima je Kutjevo DD Maximo Brut 2023. godine, dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025. godine Srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina Bonum Usu, šampion berbe 2024. ili starija godišta je poljoprivredna zadruga Trs Graševina Dekan 2024. godine, dok je šampion u predikatima Kutjevo DD Graševina Ledeno vino 2018. godine. Požega je bila domaćin 34. izdanja Hrvatskog festivala jednominutnih filmova, a ove godine bilo je prijavljeno čak 1845 filmova iz 105 zemalja svijeta i 12 zavisnih teritorija i autonomnih regija. Stručni žiri odlučio je glavnu nagradu Grand Prix dodijeliti filmu The Best Mom Ever autorice Marije Gisler iz Poljske, dok je publika najviše glasova dala filmu Požežanke Eme Leti Odjeci igre. Prvo mjesto i zlatnu plaketu osvojio je film The Big Cleans iz Belgije. Drugo mjesto je pripalo filmu Stephanie iz Francuske, a treće mjesto filmu Shut Your Trap iz Meksika. Dodijeljena je posebna nagrada za solidarnost i razumijevanje među narodima, a osvojio ju je Theo Flit iz Švedske s filmom Azim. Festivalu su nazočili zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić te zamjenica požeškog gradonačelnika Irena Martinek. Trodnevna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja u Veliku je proteklog vikenda privukla brojne posjetitelje i sudionike iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Prvog dana u petak održan je izbor za mis Požeško-slavonske županije te koncert Danijele Martinović. U subotu je uslijedio popularni najduži stol na kojemu nije nedostajalo izobilja. Od morskih delicija, slasnih pečenja do kulena, kobasica, kiflica i kolača. Brojni posjetitelji spremno su čekali pucanj topa gradske straže Požega, koji je označio početak podjele obroka. U večernjim satima druženje se nastavilo uz džentlmene. Jučer je program okončan smotrom folklora u Velikom šatoru. Organizator manifestacije je turistička zajednica Zlatni papuk uz potporu općine Velika i brojne volontere. Ljubitelji poznate slavonske delicije fiš paprikaša ponovno su se okupili na ribnjaku športsko-ribolovnog društva Klen Brestovac, gdje je održana peta brestovačka fišijada. U natjecanju je sudjelovalo čak 45 majstora fiš paprikaša koji su odmjerili svoje kulinarske vještine. Treće mjesto i brončane medalje pripale su ekipi Darka Markanjevića iz Daranovaca. Drugo mjesto i srebrne medalje osvojila ekipa udruge Hrvatski policajac iz Požege, dok je pobjednik ovogodišnje fišijade Branko Milković iz Blacka. Titulu najveselije ekipe osvojio je DVD Zakorenje. Nagrade pobjednicima uručili su načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić te pročelnik općine Brestovac Bojan Petrović. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici sutra od 8.30 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Pleternici. U ulicama Orljavska, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Tomislava, Baruna Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podubskog, Ivan Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića i gospodarska zona Pleternica, te svi korisnici u naseljima Gradac, Resnik, Svilna i Buk, potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi po završetku planiranih radova. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom vikenda reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: U subotu oko 18:30 u mjestu Velika, u ulici Hrvatskih branitelja, policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, te za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, i on je uhićen i smješten u posebnu prostoriju policije, te uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1.320 € ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 24 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, priveden na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. U subotu oko 22:30 u Požegi, u ulici Arsanovci, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnjak i tijekom policijskog postupanja on je policijskim službenicima dragovoljno predao ručno motanu cigaretu, takozvani joint, preliminarnim testiranjem. Kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, dok je odbio vađenje krvi i urina i smješten je u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijede optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim su jučer oko 14:30 u Požegi, u Mlinskoj ulici, policijski službenici u prometu zatekli 30-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,76 promila upravljao traktorom bez registarskih oznaka prije stjecanja prava na upravljanje, te da mu je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i on je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
1: Policijski službenici Policijske uprave Požeško-slavonske će od 15. do 23. lipnja provoditi pojačan nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Nadzor se provodi u sklopu aktivnosti Roadpola na području svih zemalja Europske unije, pa tako i na području Republike Hrvatske. Za pripremu ove akcije iz policije pozivaju građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima. Svoje prijedloge mogu dostavljati do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte požeško-slavonska@policija.hr. A nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se dostavljeno te će se odabrati lokacije nadzora. Požeška Slavonija prvak je treće nogometne lige Istok. Naslov su osvojili u odlučujućoj utakmici posljednjeg kola u izravnom dvoboju s Marsonijom u Slavonskom Brodu. Poveli su Požežani pogotkom Drage Markovića u 31. minuti, da bi Marsonija izjednačila pred kraj prvog poluvremena. U nastavku Slavoniju ponovno u vodstvo dovodi Tomislav Soldić u 51. minuti, a pobjedu potvrđuje svojim drugim pogotkom Drago Markoviću u 79. minuti utakmice. Slavonija je prvak, odobrena im je i licenca za drugu nogometnu ligu, a hoće li tamo i zaigrati nije još sigurno. Dobar rezultat u zadnjem kolu ostvarilo je i Kutjevo, koje je gostovalo u Starom Slatniku i pobjedilo domaći Svačić s 3-1 pogodcima Ivana Antunovića, Matea Perića i Filipa Nemeca. Slavija je u Pleternici odigrala 1-1 sa Vinogorcem, a jedini strijelac za dom mače bio je Ndgve. Slavija je na kraju sezone na vrlo dobrom 4. mjestu, dok je na stabilnom 7. mjestu u sredini poretka. Odigrane su utakmice posljednjeg 26. kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Vidovcima su Dinamo i Hajduk Pakrac završili 3-3. Jakšić je sa Zadrugarom odigrao 2-2, Lipik je 4-1 pobjedio Sikirevce, dok je u Novoj Gradiški Sloga s 5-0 pobjedila Kaptol. Na kraju sezone od klubova s područja Požeško-Slavonske županije Lipik je na trećem mjestu, Jakšić je peti, Hajduk iz Pakraca na 8. mjestu. Vidovački Dinamo je 9. a Kaptol na 12. mjestu. Iz lige ne ispada nitko od naših klubova, a vraća se Papuk iz Velike. Prvak je Slavonac iz Nove Kapele s bodom više od Sloge iz Nove Gradiške.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz povremenu umjerenu na oblaku. Navečer se zapada, porast na oblake, te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, južni, jugozapadni, na istoku i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 18 celzijevih stupnjeva.
0: U prometu.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: voliš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Danas se obilježava Svjetski dan roditelja, dan kojim se odaje priznanje majkama i očevima za sve ono što čine tijekom života svoje djece. Roditeljstvo je putovanje ispunjeno sretnim trenucima, ali i brojnim izazovima. Nema tog priručnika koji može dati odgovore na sva pitanja, niti postoji savršen način odgoja. Svako dijete je drugačije, a svaki roditelj svakodnevno uči kako biti najbolja podrška svojoj obitelji. Zato sretan vam dan, svakodnevno uči kako biti najbolja podrška svojoj obitelji.

A u svjetski dan roditelja danas obilježavamo i Međunarodni dan djece. Dan je posvećen najmlađima, njihovoj radosti, mašti, igri i pravo na sretno i bezbrižno djetinjstvo. Jer upravo su djeca ona koja unose najviše smijeha, pitanja i boje u naše svakodnevice. Zato danas možda malo više obratimo pažnje na zajedničke trenutke, osmijehe i vrijeme provedeno zajedno, jer često su upravo ti mali trenuci oni najveći. Uživamo dalje uz dobru glazbu i RVA.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati i 28 minuta, Požega nam mjeri 19 Celzijevih stupnjeva, a HEP nam je najavio za sutra da će imati radove u Požegi, ulica Kralja Zvonimira kućni broj 1 i Pilanski put kućni broj 2 bit će bez struje od 8.30 do 14 sati. Te mjesta Latinovac, Ivanovci, Poreć i Nova Lipovica, cijela naselja će biti bez električne opskrbe od 18.30 do 12.30 sati.

Mi plešemo i prljavo kazalište, a bio prognoza za sutra nam donosi malo povoljnije prilike u odnosu na prethodne dane. Ujutro će biti svježe uz moguću maglu u unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Više sunčanog vremena danju može mnoge motivirati i podržavati radnu koncentraciju. Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i dovoljno tekućine, naravno, u poslijepodnevnim satima uz približavanje frontalnog sustava sa zapada ponovno se može javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na srijedu. Slušamo dalje You Sang to Me, Miju Dimšić i September.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U sklopu 19. izdanja festivala Graševine održan je Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo. Manifestacija je okupila brojne vinare, stručnjake i ljubitelje vina, a tom su prilikom dodijeljena priznanja najboljim vinima pristiglima na ovogodišnje ocjenjivanje. Dobrodošlicu okupljenima uputio je gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, koji je istaknuo značaj festivala za promociju Kutjeva kao prije stolnice Graševine. O važnosti vinogradarstva i vinarstva za razvoj gospodarstva govorio je Dragan Kovačević, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore. Prisutnima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, koja je naglasila važnost kontinuirane potpore vinarima i vinogradarima, a značaj hrvatskog vinarstva i potencijal daljnjeg razvoja sektora istaknuo je i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Šampion u pjenušcima je Kutjevo DD Maksimo Brut 2023. godine, dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025. godine Srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina Bonum Usu. Šampion Berbe 2024. godine i starija godišta je poljoprivredna zadruga Trs Gra Usu. Šampion Berbe 2024. godine i starija godišta je

0: zemalja Europske unije, pa tako i na području Republike Hrvatske. Za pripremu ove akcije iz policije pozivaju građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima. Svoje prijedloge mogu dostavljati do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte požeško.slavonska@policija.hr, a nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se dostavljeno te će se odabrati lokacije nadzora. Požeška Slavonija prvak je treće nogometne lige Istok. Naslov su osvojili u odlučujućoj utakmici posljednjeg kola u izravnom dvoboju s Marsonijom u Slavonskom Brodu. Poveli su Požežani pogotkom Drage Markovića u 31. minuti da bi Marsonija izjednačila pred kraj prvog poluvremena. U nastavku Slavoniju ponovno u vodstvo dovodi Tomislav Soldić u 51. minuti, a pobjedu potvrđuje svojim drugim pogotkom Drago Marković u 79. minuti utakmice. Slavonija je prvak, odobrena im je i licenca za drugu nogometnu ligu, a hoće li tamo i zaigrati nije još sigurno. Dobar rezultat u zadnjem kolu ostvarilo je i Kutjevo, koje je gostovalo u Starom Slatniku i pobijedilo domaći Svačić s 3-1 pogodcima Ivana Antunovića, Matea Perića i Filipa Nemeca. Slavija je u Pleternici odigrala 1-1 sa Vinogorcem, a jedini strijelac za domaće bio je Ndgve. Slavija je na kraju sezone na vrlo dobrom četvrtom mjestu, dok je na stabilnom 7. mjestu u sredini poretka. Odigrane su utakmice posljednjeg 26. kola Međužupanijske nogometne lige Požega Slavonski Brod. U Vidovcima su Dinamo i Hajduk Pakrac završili 3-3. Jakšić je sa zadrugarom odigrao 2-2, Lipik je s 4-1 pobjedio Sikirevce, dok je u Novoj Gradiški Sloga s 5-0 pobjedila Kaptol. Na kraju sezone od klubova s područja Požeško-Slavonske županije Lipik je na 3. mjestu, Jakšić je 5., Hajduk iz Pakraca na 8. mjestu. Vidovački Dinamo je 9., a Kaptol na 12. mjestu. Iz lige ne ispada nitko od naših klubova, a vraća se Papuk iz Velike. Prvak je Slavonac iz Nove Kapele s bodom više od Sloge iz Nove Gradiške.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega trenutno mjeri 19 celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku. Navečer sa zapada porast na oblake te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na istoku i zapadni najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.

0: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koji smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

17 sati i 45 minuta donosim još jednom obavijesti iz Tekije. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici, sutra od 8.30 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Pleternici. U ulicama Orljavska, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Tomislava, Baruna Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podubskog, Ivanin Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića i gospodarska zona Pleternica, te svi korisnici u naseljima Gradac, Resnik, Svilna i Buk. Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi po završetku planiranih radova, a mi dalje slušamo Borisa Novkovića dok svira radio.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sati, ja sam Verica Šolata. Povodom Međunarodnog dana rijeke Save, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije istaknulo je danas važnost očuvanja njezine bioraznolikosti, jačanja otpornosti na klimatske promjene te održivog upravljanja ovom rijekom. Sava je naša najdulja rijeka koja kroz 510 km svoga toka u Hrvatskoj povezuje ljude, povijest i ekološku budućnost. Priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Napominju kako je važnost Save prepoznata još u antici, kada su na njezinim obalama nastali gradovi poput Emone, Siscije, Marsonije i Sirmiuma. A danas sliv rijeke Save spaja 4 države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju i 3 glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Nevidljiva bolest Majstenija gravis pogađa oko 850 ljudi u Hrvatskoj, a Savez društava distrofičara Hrvatske uoči Europskog dana svjesnosti o toj autoimunoj bolesti organizirao je u Zagrebu simboličnu šetnju od ureda Europskog parlamenta do Cvjetnoga trga. Majstenija gravis u Hrvatskoj prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pogađa više od 850 osoba. Riječ je o rijetkoj, čestoj nevidljivoj autoimunoj bolesti kod koje, kako objašnjava predsjednica Saveza društava distrofičara Hrvatske Marica Mirić, dolazi do teškoća komunikacije između živaca i mišića. Simptomi su distrofičara Hrvatske Marica Mirić, dolazi do teškoća komunikacije između

0: ovlastima, o čemu se vodi rasprava između europskih država i SAD-a. Iran je poručio da njegov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim. Agencija navodi da su Irani takozvana osovina otpora koja uključuje proiranske paravojske u Jemenu, Libanonu i Iraku utvrdili plan za potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca i aktiviranje drugih bojišnica. To uključuje tjesnac Bab el-Mandeb, ključnu pomorsku točku prema Suezkom kanalu, podložnu napadima jemenskih hutista. Nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. SAD i Izrael odgovorni su za posljedice bilo kakvog kršenja, upozorio je danas iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arkči na društvenoj mreži X, govoreći o izraelskim operacijama u Libanonu. Tasnim agencija bliska vlastima u svom izvješću dodaje da su iranski dužnosnici i pregovarači naglasili potrebu za hitnim prekidom agresivnih i brutalnih operacija vojske cionističkog režima u Gazi, Libanonu, kao i nužnost potpunog povlačenja tog režima iz okupiranih područja u Libanonu. Razgovora neće biti sve dok se ne ispune zahtjevi Irana i osovine otpora, dodaje se.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega trenutno mjeri 21 Celsijev stupanj, a vrijeme sutra nas uglavnom očekuje pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku. Navečer se zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 Celsijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 29 Celsijevih stupnjeva.

18 sati i 19 minuta, još jednom obavijest iz Tekije. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici, sutra od 8.30 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Pleternici. U ulicama Orljavska, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Tomislava, Baruna Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podubskog, Ivanin Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića i gospodarska zona Pleternica, te svi korisnici u naseljima Gradac, Resnik, Svilma i Buk. Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi po završetku planiranih radova, a mi dalje slušamo Željka Bebeka i Olivera Dragojevića.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Plešem ispod oblaka i Neno Belan, a HEP za sutra nam je najavio bez struje. Požega, ulica Kralja Zvonimira, kućni broj 1 i ulica Pilanski put, kućni broj 2, bez struje od 8.30 do 14 sati. Dalje, Latinovac, Ivanovci, Poreč i Nova Lipovica, cijela naselja bez električne struje od 8.30 do 12.30 sati. Slušamo dalje Golden, a Požega nam mjeri 22 Celzijeva stupnja i idemo dalje.

Bilo nam je ovo crvena jabuka, ne dam da ovaj osjećaj ode. Evo, a mi smo stigli do kraja današnjeg našeg druženja. Moje posljednje javljanje za danas. Sutra u isto vrijeme na istom mjestu od 15 sati se družimo. A vi ostanite na frekvencijama Radija Valis Aurea jer u 19 sati stižu nam vijesti.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 19. sati, dobra vam večer, ja sam Verica Šolata. Lipanjski dani amaterskog stvaralaštva Lidas iz godine u godinu nude sve više događanja i aktivnosti za različite dobne skupine i interese. Rezultat je to zajedništva grada Pleternice i gradskih ustanova. S brojnim vrijednim udrugama pleterničkog kraja, rekla je Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice.
2: Lipanj u Pleternici nije samo mjesec u kalendaru, nego je mjesec susreta, tradicije, stvaralaštva i zajedništva. Kroz Lipanjske dane amaterskog stvaralaštva predstavljamo bogatstvo kulture, običaja, sporta i gostoljubivosti našega kraja, a posebnu vrijednost ove manifestacije daju naši ljudi. Brojne udruge, kulturno-umjetnička društva, sportski klubovi, ustanove, poduzetnici i volonteri koji zajedničkim snagama stvaraju događaj na ponos cijele lokalne zajednice. Upravo zahvaljujući njihovoj predanosti svake godine Pleternica postaje mjesto susreta generacija i ideja i prijateljstava.
1: Jedna od većih aktivnosti tijekom Lidasa svakako je dječji festival Cvjetići glazbe. Najavila ga je Ivana Ketović-Marjanović, direktorica turističke zajednice grada Pleternice.
3: 32. po redu glazbeni festival Cvjetići glazbe održava se 13. i 14. lipnja. 13. lipnja interpretacijsko retrospektivno večer na Trgu Bečarca započinje u 20 sati. Nastupa ukupno 17 izvođača, od toga imamo dva gosta iz Subotice, a 14.6. održat će se autorska večer također s početkom u 20 sati i nakon toga u 21.30 na trgu nam nastupaju gazde.
1: Tradicionalna pleternička fišijada ove godine je u subotu 20. lipnja u organizaciji udruge Pleternički čoraci. Nova je lokacija u Bečarskom šoru jer su u tijeku radovi na poznatoj lokaciji parkirališta. Središnji dio Lipanjskog kulturnog programa je 43. međunarodna smotra folklora Lidas, koja će se održati u nedjelju 21. lipnja. Detalje je predstavila Vesna Valentić-Berač, voditeljica Kuda Orljava Pleternica.
4: Započet će povorkom ulicama grada u 17 sati, u 18 sati je sama smotra folklora na kojoj će nastupiti uz domaćina kulturno-umjetničko društvo Orljava i 10 gostujućih društava, 3 su iz inozemstva, 1 iz Bosne i Hercegovine, 2 su iz Njemačke i 7 je domaćih društava. Nakon toga održat će inozemstva, 1 iz Bosne i Hercegovine, 2 su iz Njemačke i 7 je domaćih.

0: 20 sati koncert Stjepana Jeršeka Štefa i tamburaškog sastava Zlatna dolina. U subotu 27. lipnja je maratonska utakmica, dok su od 20 sati glazbeni gosti Marija Pavković Snaša i Ivan Štivić. U nedjelju 28. lipnja prije podne je utakmica Čunjeva, sama završnica turnira. 15. po redu moto susreti u organizaciji motokluba Bulls Pleternica održat će se 3. i 4. srpnja. Najavio ih je Flamenko Senjak Flac, predsjednik kluba.
1: Pozivam vas sve na 15. moto susrete u Pleternicu 3. i 4. srpnja, što se držati na Pleterničkom hipodromu. U petak očekujemo 3. srpnja očekujemo okupljanje bajkera oko 20-21 sat. Će biti koncert Crvene jabuke. 4. srpanj, znači subota, isto okupljanje bajkera, defile ulicama grada u 17 sati. U 17.30 imat ćemo stand show u Ivana Švejara. Poslije toga se vraćamo dole u kamp gdje će biti igre, moto igre naravno, jel? I oko 21. očekujemo koncert zabranjenog pušenja. Znači pozivamo sve da dođete na Pleterničke 15. moto suste. Ulaz je za sve gratis.
0: Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu u Pleternici sutra od 8.30 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u Pleternici. U ulicama Orljavska, Antuna Matije Reljkovića, Kralja Tomislava, Baruna Franje Trenka, Vladimira Nazora, Kralja Zvonimira, Eugena Podubskog, Ivanin Dvorska, Ivana Gorana Kovačića, Kralja Petra Krešimira IV, Pavla Radića, Ante Starčevića i gospodarska zona Pleternica, te svi korisnici u naseljima Gradac, Resnik, Svilna i Buk. Potpuna normalizacija vodoopskrbe slijedi po završetku planiranih radova.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega nam trenutno mjeri 20 celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, navečer sa zapada porast na oblake te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

7 je sati, dobro jutro i sretan početak novog tjedna i novog mjeseca. Evo, nakon sunčanog i vrlo ugodnog vikenda, vjerujem da ste ga proveli uz što više odmora, ušli smo u lipanju uz nešto promjenjivije vremenske prilike, barem kako najavljuju meteorolozi. Ja sam Marijana, a jutro se evo mjerimo 16,5 ugodnih još uvijek sunčanih Celzijevih stupnjeva. Pred nama je dan u kojem će se izmjenjivati oblaci i sunčana razdoblja, u unutrašnjosti će biti više oblaka, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno čak i izraženije. Najviše sunčanog vremena očekuje se pak na jugu zemlje. Puhat će slab do umjerene sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a poslije podne će ponegdje okrenuti na jugozapadni. Dnevna temperatura kretat će se danas između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Bez obzira na najavljene oblake i kišu, neka vam prvi lipanjski ponedjeljak i prvi lipanjski dan donese dobru energiju i uspješan početak tjedna. Dobro jutro, ovoga puta uz Sun Killers.

slušamo vikend koji je iza nas, barem po pitanju odmora. Početak je novog radnog tjedna, a mnogi su već na putu prema poslu, školi ili svakodnevnim obavezama. Prije nego što nastavimo s glazbom, provjerimo kakvo je stanje na cestama i gdje vas ovoga jutra očekuju eventualna usporavanja. Donosimo dakle najnovije informacije iz prometa. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. A ne zaboravite, od danas 1. lipnja pa do 15. prosinca zatvara se u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja u Osječke ulici, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obratno. S obzirom na to da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se i obilazni pravac za smjer prema Velikoj, i to za osobna vozila, ulica Ante Starčevića, Josipa Andrića, Frkaja Ađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Ne zaboravite, zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Ona je između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, na državnoj cesti 51 između naselja Opršinac i Baničevac, a zbog radova do 9. rujna zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele. Siguran i sretan put želim vam, radio Vali Savure.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar.

Ovo su Majke, mene ne zanima, 7:28, pravo vrijeme da vas informiramo tko će danas ostati bez struje. Evo, nadamo se da je ovo konačno lista, jer se mijenja iz minute u minutu. Danas u vremenu od 14:30 do 17 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Fra Grgura Čevapovića, cijela ulica osim kućnog broja 21, uz evo jednu napomenu da u navedenom vremenu prekid u opskrbi električnom energijom biti će u trajanju nekakvih 30 minuta, dakle od 14:30 do 17, a u vremenu od 16:30 do 19 sati bez struje ostaje u Pleternici ulica Eugena Podupskog, i to kućni brojevi od 31 do 73. Mi ćemo se prepustiti opet onom glazbenom dijelu programa, slušat ćemo Madonu i Sabrinu, Natalie, Maroon 5 i Nove Fosile. Uobičajeno vrijeme za izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonske oko 7:44 minutice gore dolje, a naravno prve naše domaće lokalne vijesti, prve i u ovome tjednu i u ovome mjesecu, donosimo u točno 8 sati.

0: su bili novi fosili. Prvi je ponedjeljak u lipnju, a s njima stiže i prvo ovo tjedno policijsko izvješće što je obilježilo protekli vikend. Doznaćemo od glasnogovornice policijske uprave Požeško-slavonske Nikoline Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Kutine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je 19. rujna 2025. u prijepodnevnim satima u Pakracu ispred stambene zgrade otuđio nezaključani električni bicikl u vlasništvu 17-godišnjaka i vezano za navedeno sjedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar na otvorenom prostoru mjesta Guplije, a zabilježili smo i dragovoljne predaje streljiva na području Kutjeva i Požege. Zatim se dogodilo i narušavanje javnog reda i mira. Jučer oko 9 sati 30 minuta u Kutjevu na trgu Graševine na terasi ugostiteljskog objekta 38-godišnjak je verbalno i tjelesno napao 33-godišnjaka koji je tom prilikom lakše ozlijeđen i protiv počinitelja slijedi optužni prijedlog. Zabilježeno su ugrožavanja prometa. U subotu oko 17 sati 30 minuta u mjestu Velika u ulici Hrvatskih branitelja policijski službenici su u prometu zatekli 29-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu vozačka dozvola ukinuta i oduzeta, te za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima i on je uhićen i smješten u posebnom prostoru policije te uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 1320 eura ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 24 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova, privede na općinski sud u Požegi, a također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao. A u subotu oko 22 sata 30 minuta u Požegi u ulici Arsanovci policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnjak i tijekom policijskog postupanja on je policijskim službenicima dragovoljno predao ručno motanu cigaretu takozvani joint ispunjenu mješavinom duhana i marihuane, a također preliminarnim testiranjem kod vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu dok je odbio vađenje krvi i urina i smješten je u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijede optužni prijedlog i prekršajni nalog. Zatim su jučer oko 14 sati 30 minuta u Požegi u Mlinskoj ulici policijski službenici u prometu zatekli 30-godišnjaka koji je pod utjecajem alkohola od 1,76 promila upravljao traktorom bez registarskih oznaka. Nadalje je utvrđeno da on upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te da mu je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i on je smješten u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u Osječkoj ulici i bijeg s mjesta prometne nesreće u mjestu Brestovac u Požeškoj ulici. A u razdoblju od 15. do 23. lipnja na području naše policijske uprave provodit će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola ili droga i u sklopu navedenih aktivnosti u petak 19. lipnja od 7 sati pa do subote 20. lipnja do 7 sati provodit će se pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu na cestama usmjeren prvenstveno na sudionike pod utjecajem alkohola i droga. Za pripremu ove akcije pozivamo građane da predlože lokacije koje smatraju ugroženima i svoje prijedloge mogu dostavljati od danas do 7. lipnja na adresu elektroničke pošte pozesko-slavonska@policija.hr, a nakon zaprimljenih prijedloga analizirat će se dostavljeno te će se odabrati lokacije nadzora. Evo toliko za danas i ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Nikolina, hvala na informacijama, želimo vam ugodan ostatak dana, a našim slušateljima evo poručujemo budite oprezni i odgovorni u prometu. Prve vijesti poslušajte i danas u točno 8 sati. Do tada slušamo glazbu, između ostalog Daniel Portera i Bad Day.

Kraševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro, 8 sati. U sklopu 19. izdanja festivala Graševine održan je Graševina Night Garden u dvorcu Kutjeva. Manifestacija je okupila brojne vinare, stručnjake i ljubitelje vina, a tom su prilikom dodijeljena priznanja najboljim vinima pristiglima na ovogodišnje ocjenjivanje. Dobrodošlicu okupljenima uputio je gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, koji je istaknuo značaj festivala za promociju Kutjeva kao prijestolnice Graševine. O važnosti vinogradarstva i vinarstva za razvoj gospodarstva te pozicioniranju Graševine kao jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih proizvoda govorio je Dragan Kovačević, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore. Prisutnima se obratila i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, koja je naglasila važnost kontinuirane potpore vinarima i vinogradarima, a značaj hrvatskog vinarstva i potencijala daljnjeg razvoja sektora istaknuo je i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak. Šampion u pjenušcima je Kutjevo DD Maximo Brut 2023, dok je šampion u kategoriji suhih vina 2025 srednja strukovna škola Antuna Horvata Graševina Bonumus. Šampion berbe 2024 starija godišta je poljoprivredna zadruga Trs Graševina Dekan 2024, dok je šampion u predikatima Kutjevo DD Graševina Ledeno vino 2018. Trodnevna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja u Veliku je proteklog vikenda privukla brojne posjetitelje i sudionike iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Prvog dana u petak održan je izbor za Miss Požeško-slavonske županije te koncert Danijele Martinović. U subotu je uslijedio popularni najduži stol na kojemu nije nedostajalo izobilja od morskih delicija, slasnih pečenja do kulena, kobasica, kiflica i kolača. Brojni posjetitelji spremno su čekali pucanje topa gradske straže Požega, koji je označio početak podjele obroka. U večernjim satima druženje se nastavilo uz džentlmene. Jučer je program okončan s motrom folklora u Velikom šatoru. Organizator manifestacije turistička zajednica Zlatni papuk uz potporu općine Velika i brojne volontere. Ljubitelji poznate slavonske delicije fiš paprikaša ponovno su se okupili na ribnjaku športsko-ribolovnog društva Klen Brestovac, gdje je održana peta brestovačka fišijada. U natjecanju je sudjelovalo čak 45 majstora fiš paprikaša koji su odmjerili svoje kulinarske vještine. Treće mjesto i brončane medalje pripale su ekipi Darka Markanjevića iz Daranovaca, drugo mjesto i srebrne medalje osvojila je ekipa udruge Hrvatski policajac iz Požege, dok je pobjednik ovogodišnje fišijade Branko Milković iz Blacka. Titulu najveselije ekipe osvojio je DVD Zakorenje. Nagrade pobjednicima uručili su načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić te pročelnik općine Brestovac Bojan Petrović. Požeška Slavonija Prvošić te pročelnik općine Brestovac Bojan Petrović.

0: odobrena im je i licenca za drugu nogometnu ligu, a hoće li tamo i zaigrati nije još sigurno. Dobar rezultat u zadnjem kolu ostvarilo je i Kutjevo koje je gostovalo u Starom Slatiniku i pobjedilo domaći Svačić sa 3-1 pogocima Ivana Antunovića, Mateja Perića i Filipa Nemeca. Slavija je u Pleternici odigrala 1-1 sa Vinogorcem, a jedini strijelac za domaće bio je Nadguva. Slavija je na kraju sezone na vrlo dobrom četvrtom mjestu, dok je na stabilnom sedmom mjestu u sredini poretka.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 17,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmireno, danas promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 22 i 24 stupnja.

Capaldija, 8:21, u međuvremenu i temperatura zraka nam se nešto malo povisila na 18 Celzijevih stupnjeva. Prvi je dan mjeseca lipnja, dakle zakoračili smo u lipanj, 6. mjesec u godini i mjesec koji mnogi smatraju pravim početkom ljeta i nekako najljepši mjesec u godini. Njegovo ime dolazi svima jasno od riječi lipa, stablo koji upravo u doba godine širi svoj prepoznatljiv miris. Lipanj donosi nam duže dane, više sunca, završetak školske godine i prve ozbiljne nekakve planove za godišnje odmore koji su pred nama. Lipanj je i mjesec u kojem se priroda pokazuje u svom punom sjaju, a ljetni ritam polako preuzima svakodnevicu. Pa evo, vodimo se time. Školarci čekaju da završi škola, polako pripremamo godišnje odmore, čekamo taj miris lipa i evo prepuštamo se odličnoj glazbi na frekvencijama Radio Valisa Urea. Sunce nam donosi B

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brod.

8. mjesto za razne proslave. Proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

Susan Killersi i nikako ko ti. 8.34, 18 je Celzijevi stupnjeva. Dobro vam jutro uz Radio Alisa Urea. Pjesma po pjesma i stigli smo do onog dijela kada vam prezentiramo i bio prognozu. Pričali smo o vremenu danas po pitanju bio prognoze uz nestabilnu atmosferu, bio meteorološke prilike danas neće baš biti sasvim povoljne. Osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici mogu se žaliti na slabiju koncentraciju i glavopolju. Ipak ove niže temperature koje ćemo imati u unutrašnjosti pridonjet će smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. No, potrebna je i dalje zaštita od UV zračenja, piti dovoljno tekućine, toga nikada dosta. Alex Warren, pa Kameni i Nikola Marjanović, Jason Derulo, Psihomodo Pop, njihova Ramona, malo zvuka 80-ih, sve ćemo to vrtiti u, evo, idućih nekakvih 10-15 minuta. Dobro jutro.

slušamo Jasona Derula, najavila sam psihomodo pop Ramona, no evo prije nego počnemo sa preslušavanjem i njih, prometni servis i podsjetnik da nikako ne zaboravite da od danas 1. lipnja pa sve do 15. prosinca zatvara se u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka, raskrižje Osječke i ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila i ulice Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka i obratno. A s obzirom na to da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Velika za osobna vozila, ulica Ante Starčevića, Josipa Andrića, Fraka Jađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto. Ne zaboravite da zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju, ona je između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko, te između Opršinca i Baničevca. Kamo god putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trstovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način, uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu.

Slušamo Madonu, Papa Don't Preach, 8.59, gotovo pa 9, uskačemo u Novi Sad sa 19,5 stupnjeva i najnovijom ponudom Zavoda za zapošljavanje ili bolje rečeno dijelom ponude, pa evo što vam danas donosimo, Colore Mile DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na mail ipanza@color.hr do 3. lipnja. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog podrumara, podrumarku sa jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radnog rada u Kutjevu. Prijaviti